0: आरत्याया गर्भी सहज न उपजे विण सहज सहसा न जाए सहसा जीव मलिन है कित संजम धोता जाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजे एव सहसा इव जाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले तेरी जन्म जुए हारिया बेता मैं नाम तू सो सुने ना ही फिरे जो बिता लिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी जन मृत जिनी खटिया भड़े सेवन जारे
1: नानक जिन मन निर्मल सदा रहे
0: जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले आप छाड़ सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोई जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सत गुर मुक्त न पावे अनेक जूनी भरम आवे बिन सत गुर मुक्त न पाए कह नानक विचार देखो बिन सत गुर मुक्त न पाए आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची वाणी जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना सुमाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची वाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी जित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी गुर का शब्द तन है हीरे जित जड़ाओ शब से ती मन मिले सच्चा लाया पाओ कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव शक्त आप उपाय कह करता आपे
1: हुक्म वर्ताए आप देखे गुरमुख से बुझाए
0: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए
1: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सों ले मिलाए
0: कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमर शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तह सार ना जानी ती गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता सुत्या रैन विहानी कह नानक सो तत् पाए जिसनो आंदन हर ले वला कह जागत रैन विहानी मनु क्यों विसारी है एवड दाता जे अगर मैं आहार पहुंचावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है जैसी अग्न उधर मैं तैसी बाहर माया जात इस भाणा ता जम्मिया परिवार पढ़ा पाया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया हर आप मुल्क है मुल ना पाया जाए ऐसा सतगुर जेमले तिसनो सिर सौंपिया विचो आप जाए हर आप मुल्क है भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन वण जारा ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਵਣਜਾਰਾ ਇਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ
1: ਵਿਆਪੇ
0: ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ
1: ਏ
0: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰੂੰ ਕਮਾਇਆ ਦਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨਿਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਇਹ ਨਿਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਸਾ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਸੁਰਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਲੱਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਣ ਵਜਾਇਆ।

भय मन निर्मल गुण गाय डंग रागी ए मन देह किए संतमीता कृपाल भय बड़भागी महा सुख पाए वरण साकोर नानक जन पागी मलार महला पंजवा माई मोह प्रीतम देव बदलाई सगल सहेली सुकर सुका भारत सूती जेह कर लाल बसाई रहा मोह अवगुण प्रभ सदा दयाला मोह निर्गुण क्या चुतराई करो बराबर जो प्रे संगत राती ए होमे की टीठाई भई निमानी सरणिकता की गुरु सतगुरु पुरख सुखदाई ਏਕ ਨਿਮਖਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁਖ ਕਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਈ ਸੁਨਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬਰਸ ਮੇਕ ਜੇ ਤਿਲ ਮਿਲ ਮਨ ਲਾਵੋ ਬਰਸ ਪਿਆਰੇ ਮਣੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਵ ਰਹਾਓ ਹਮ ਤੇਰੀ ਤਰ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਇਸ

0: ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤ ਦਾ ਨਵਾਰਾ ਦਿਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਦਾਤਾ ਏ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਉਠਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਅਨ ਜੰਮਿਆ ਕੀਤੀ ਭਾਉ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ ਪਾਉੜੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਪੀਏ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਆਰਾਧੀਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਉਧਾਰ ਹੋਏ ਪਾਟਾ ਏ ਜਮ ਕਾਗਰ ਜਨਮ ਦਰ ਧੀਏ ਜਬ ਹਰ ਰਤ ਬੈਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪਵਹੁ ਸ਼ਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਿਨਸੈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਢੂੰਢ ਲੈਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੱਖ ਨਾ ਲਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਹ ਦਿਖਾਲੂ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤੈਨ ਸੱਚੈ ਇਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਹਾਰ ਰਾਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋ ਚੁਰ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਮਾਲ ਉਤਰੇ ਮਾਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਵੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮੀਠੀ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਗੀਤ ਰਾਏ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤਰਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤੁਧ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਕੰਨੜ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੈਸੇ ਦਰਪਨ ਮਹਿ ਬਦਨ ਪਰ ਬਾਨੀ ਰਹਾਓ ਬਸੈ ਖਟਾ ਖਟ ਲੀਪ ਨਾ ਛੀ ਪੈ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਜਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਜੈਸਾ ਨਾਮ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਠਲੋ ਐਸਾ ਹਰਾ ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਰਾਮ ਬਾਹੁ ਰਮ ਰਾਮ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਅੰਬਾਰਕੁ ਪ੍ਰਤ ਭਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਬਡ ਪੋਰਕਉ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਇ ਰਾਉ ਕਰਕੇ ਨਾਉ ਸੰਖ ਅਗਮ ਹੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਅਕ ਤੈਲਣੀ ਕੀਮਤ ਪਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦਉ ਸਦ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦਉ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਅਮਿਤ ਤੋਲਾ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਬੋ ਜਪੀ ਥਾ ਨ ਪਾਇਆ ਉਸਤ ਕਰੈ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨੂ ਮਾਧੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਾਰੂ ਰਾਇਆ ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਦ ਹਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਰੀ ਤ੍ਰਿਅੰਤਰਿਕ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਮਤ ਸੂਦਨ ਹਰਿ ਦੇਵੋ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਮੈਂ ਮੂਰ ਖੰਧਲੇ ਨਾਮ ਟੇਕ ਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਇਆ ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹਸਿਆ ਹਰ ਹਰਿ ਭਗਤ ਬਣੀ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਤੁਰਮਸਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਰਮਸਤ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਰਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਗ ਸਿਮਰੋਦ ਨਿਰਾਤੀ ਮਨ ਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਸੇ ਆਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਜਗ ਸਾਰੀ ਕਸ ਚੰਦਨ ਜਾਸ ਕਸੇ ਆਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਸਭ ਸਾਖਦ ਖੂਜ ਪਇਆ ਜਮ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਚਲਿਓ ਨਰਨਿੰਦ ਪਗ ਨਾਗਨ ਸੋਹ ਜਲਿਆ ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਜੋਗ ਜੋਗ ਜਨ ਰੱਖਿਆ ਖਾਂ ਭਇਆ ਦਿਤ ਕਰੀ ਵਕੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕਰ ਚਰ ਪਰਿਆ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਏ ਸਭ ਕਾਲੈ ਮੋਖ ਉਂਗਰਸਿਆ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਇਆ ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਜਾਪ ਜਗਨਨਾਥੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ ਸਗਲ ਬੈ ਕਉ ਦੁੱਖ ਲਾ ਤੇ ਰਾਉ ਸੁਨਾਏ ਕਉ ਜਸ ਗਾਇ ਨ ਸਕਾਇ ਬਹੁ ਕੀਜੈ ਬਹੁ ਰਸਨ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਪਲ ਸਭ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁਮਨ ਤੇ ਹਾਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ ਬਲੋਚੈ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭ ਦਿਖ ਨਥੇ ਤੁੰਬੜਦਾਤ ਜੀ ਜੀ ਅਨ ਕਹੀ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਹਾਂ ਬਿਰਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਧ ਬਤਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕਉ ਤੈਨ ਕਉ ਕਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਪੌਰ ਪਰ ਆਪਉ ਕੋਈ ਬੋਲ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਅਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਬਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀ ਮਾਤੁ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਰਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਤਿ ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਹਾਰ ਗੁਣਉ ਅਕਾਤਉ ਸੁਨ ਥਾਈ ਧਰਮ ਅਰਥਉ ਸਭ ਕਾਮ ਮੋ ਕਹਿ ਦਨ ਪੀਚੈ ਲਾਗ ਫਿਰ ਥਈ ਰਾਉ ਸੋ ਹਰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਹਰਿ ਜਨੁ ਜਿਸ ਬਟਭਾਗ ਮੈਂ ਥਈ ਜਿਸ ਅਦਰ ਕੈ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਾ ਮੰਗੈ ਤੈ ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਥਈ ਅਮਰੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਲੱਗ ਤਈ ਗੁਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਜਨੁ ਨਾ ਬਾਈ ਸਭ ਕਲ ਵੇਖੋ ਭਾਪ ਗਾ ਥਈ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹਿ ਦੋ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਹਰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਭਜ ਥਈ ਜੇ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆਈ ਬਨਤ ਹੈ ਤੈ ਰਾਖ ਨਾਮ ਸਾ ਥਈ ਜੰਤੀ ਰਜ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਜਪਿਉ ਜਗਨ ਥਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਪਾਤਰ ਰਾਖ ਬੁੜ ਥਈ ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਮਰੀ ਚਿਤ ਬਨੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਹਰਿ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਤਾ ਕਾ ਕਹੇ ਇਕ ਤਿਲੁ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਰਾਉ ਔਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚਤ ਜੋ ਸਭ ਤਿਉ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਿਨਾ ਸਾਕੈ ਚਰਣੀ ਆਏ ਪਵੈ ਹਰਿ ਮਨ ਜਾਣੈ ਜਾਕੋ ਰਾਖ ਲੀਮ ਰਸ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕੁਸਮਤਿ ਪੈ ਕਾਨੈ ਤਾਕੋ ਕੋਈ ਆਪਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਗੀ ਭਾਗਤ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨ ਦੇਖ ਜਾਣੋ ਜੋ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਇਕੁ ਨਿਮਕ ਪਛਾਨੈ ਤਾ ਤੇ ਜਨ ਕਉ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਹੈ ਰਿਦ ਸੋਧ ਮਿਲੇ ਕੋਟੇ ਪਛਤਾਨੈ ਤੁਮਾਰ ਉਦਾ ਤੇ ਸਮਰ ਸੁਆਮੀ ਕਮਾਂਗੁਦਾ ਜਪਾ ਸੁਮਾਰ ਦਾਨ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀ ਜੈ ਸਦ ਬਸ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹ ਹਰਿ ਚਰਾਨੈ ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हम तुमरी करुण ते आशु प्रभु कब गल्ला वेंगे रहो हम बारक मुख दे आन पिता समझा वेंगे सत्संग खन खन भूल बगा जगत पद पावेंगे जो हर स्वामी तुम देव सोई हम पावेंगे मोह दूजी ना ही ठाउर जिस पै हम जावेंगे जो हर भाव है भगत ना हर पावेंगे ज्योति ज्योत मिला ज्योत रल जावेंगे हर आप हो कृपाल आप लिबला वेंगे जन नाम शरण द्वार लाओ जर खावेंगे छक्का एक कल्याण भोपाली महला चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद उपागम परमेश्वर स्वामी दुख निवार नारायण सागल भगत जाचन सागर भवन दऊ तारण हर चिंता मणि राव दीन दया जगदीश दमोदर हर अंतर जमी गोबिंदे तीन रपऊ जन श्री राम थे आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीशारो चरण शरण जो आए ते जन पावन पार परे भगजन की पैज हर राखे जन नानक आप हर कृपा करे रा कल्याण महला पंजवा कर पहला को अंगा सतगुरु प्रसाद हमारे कृपा की जय आलम करांद चरण कमल सुमन फेर फेर डी जय रहाँ जला सु काज न कशु हर बू चात रखाऊ दी जय बिन मिल बे ना ही संतोखा बिग दर्शन नानक जी जय कल्याण महला पंज जाचक नाम जाचा जाचा सर्वतार सर्व के नायक सुख समूह के दाते राव कीती कीती मांगन मांगे भावनिया सुपाई है सफल सफल सफल दर्श रे परस परस गौन गाई है नान तत् सो मिली है ही रहीर बेदाई है कल्याण महला पंजा मेरे लालन की शोभा सतनाम तन मन रंगी शोभा रहा ब्रह्मेश मन इंदर भग जन जान जास मंगी जो ज्ञान ध्यान शेख नाग शगल जप है तरंगी कौरान संतन बलिहार है जो प्रभु के साध संगी कल्याण महला पंजा कर दू जय को अंगा सतगुरु प्रसाद तीरह मान हर हर मान नैन बैन श्रवण सुनियां अंगे सौख प्राण रहावत ऊत एत ओत दैद श्रव्य समान जत कदा तत वेखी है हर पुरख पद प्रधान सा संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म गया नु कल्याण महला पंजम नाथ ओनु आनंद बीद कथ सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दानु मन रसक रसनु नाम जपत तै पाव खंडली जोग जोगत ज्ञान भोगत सो शब तात बेते जाप तप खंडली उतबोध मिल जोत नानक अशु दुख न डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिता की कह करो तरत्यान ज्ञान शस्त्र गया यार पद कैसी जरो रहाउ बिशन महेश मुन इंद्रा कैदर शरण परो कहु पै राज कहु पै सुरगा कौट मधि मुकत कहो कहु नानक नाम राश पाई है साधु चरण गौ कल्याण महला पंजवा प्राण पदयाल पुरख प्राभु सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बिनाशन हारू रखे गिर रहाउ नाम धारी शरण तेरी प्रभु दयाल टेक मेरी अनादीन नाशवंत नाम स्वामी मन मन तुझ बिना प्रभु किशु ना जानू सर्व जुग में तुम पहचानू हर मन बसी निस बासरु गोविंद नानक आसरु कल्याण महला पंजो मन तन जापी है भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न पे सदा सु कल्याण रहाउ सर्वकार सिद्ध भय गाय गुण गोपाल मेरे साध संग प्रभु सिमरि नाठे दुख काल कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रैन सेव नान दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभु मेरा अंतर जामी जानो कर कृपा पूर्ण परमेश्वर ने चल सा शब्द निशान रहा हार बिना न कोई सम्रा तेरी अस्तेरा मंता नु सर्व कटा गिदा ते स्वामी दे सुपहरण खानु सुरत मचत राय शोभा रूप रंग हनुमान सर्व सुख आनंद नारंग जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण शरण कल्याण करण प्रभु नाम पतत पावन राव सत्संग जप निसंग जमका तिस ना खावन मुकत जुगत आनक सुख हर भगत लवै न लावनो प्रभु दर्श लुभद उदास नानक बौर जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एको अंकार सतगुरु प्रसाद राम रम रामो सोन मन पी जय हर हर नाम अमृत रास मीठा गुरु सहज पी जराऊ काष्ट मैं ज्यों है बै संतर मत संजम काड काढ़ी जय राम नाम है जो सबाई तस गुरमत काढ़ लई जय नौ दरबाज नार फीकी रस अमृत दसवें चोई जय कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुर शब्द आरस पी जय काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रासु की जय रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जय सतगुर आगम आगम आय ठाकुर पर सागर भागत करी जय कृपा कृपा कर दी नाम बा सारंग एक बूंद नामोख दी जय लाल लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गौर दी जय राम राम राम रंग रात रस रस को गट को नैत पी जय बस दसा पो दीप है सागर कड़ कंचन काट तरी जय मेरे ठाकुर के जन इनो ना बचय हर मंगहि हर रासु दीजय साग नर पानी सद भूखे नत भूखन भूख करीजय ताव ताए तावै प्रीत माया लाकोशन कौ बैतउ दीजय हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजय राम नाम तुल और न उपमा जन नान कृपा करी जय कल्याण महला चौथा राम गुर पार स्पर्श करी जय हम निर्गुणी मनोर आत फीके मिल सतगुर पारस की जय राव स्वर्ग मुकत बैकुंठ सब बांचय नित आस आस करी जय हर दर्शन के जन मुक्त न मांगय मिल दर्शन तृप्त मान हो दी जय माया मोह संभालै भारी मुकालख दाग लगी जय मेरे ठाकुर के जन लै पता है मुक्त ते अमर गाई पंख ना की जय चंदन वास प्रियंगम वेड़ी के मिली है चंदन ली जय काडू काड़ काड़ गुर ज्ञान का करार विशेष दौराशु बीजे आनान समा बकीनी पाल बै संतर भाषम करी जय माओ गुर पाप सकत नारू सकत नरकीने मिल साधु लोकी दी जय साधु साधु जान नीके जनंतर नाम त्रिजय प्रश्न परस पाई साधु जान जन हर भगवान दखी जय साख सूत बगुर जी भरिया क्यों करतान तनि जय तान सोत किछ निकसै नाहि साख संग नाम की जय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम और विजय अंतर रतन जवेर मान गुर कृपा ते लीजय मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है स्वामी हम क्यों कार मिलय मलीजय नानक मेल मिलाय गुर पूरा जन कहो पूर्ण दीजय कल्याण महला चौथा रामा राम राम राम रविजय साधु साधु जान निके मन साधु हर नांग की जय राहु जी जान सब जग है जीता मंडोल डोल करी जय कृपा कृपा कर साध मिलावु जग थमन को थाम दी जय बसा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय आति उत्तम हो गो सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय गुरम ज्योत गुरमुख ज्योत भाली शिव निकी आन पानी साखत परी जय मैं दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर डास विजय राम नाम अनुगुरु बोकिया गुर साधु पुरख मली जय गुर राम नाम विस्तीर्ण की हर सगल पावन जासु दी जय साधु साधु मान प्रीत बिन देख रह न सकी जय ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत कैन जल बिन फूट मरी जय महापाग अपाग है जिनके तन साधु तूर नाम पी जय तना तिशना जलत जलत नहीं बूजय डण धर्म राय काउ दी जय सब तीर्थ भरत जगपन किए है वह गाल गाल तानु छिजय तुला तो राम नाम है गुरमत को पूजन तो उल तुली जय तब गुण ब्राह्म ब्राह्म तू जान जन नानक शरण परि जय तू जल नय दऊ मीन हम तेरी कर कृपा सांग और की जय कल्याण महला चौथा राम रम राम पूज करी जय मंदन अर्प धरम सब आगय रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय राव ब्रह्म नाम शाक्त रोवर नित चौन चौन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विविक बदो सब जग में निर्मल बिचर बिचर रास बीजय गुरु प्रसाद पदार्थ पाए सतगुरु कौ दमान दीजय निर्मोल कत हीरो निको हीरा हीर बधी जय मन मोती साल है गुरु शब्दी जत हीरा परख लई जय संग संत सांग लाग उचे ज्यो पी पलाशु खाई ली जय सब नर मह प्राणी उत्तम हो वै राम नाम मह बास बसी जय निर्मल निर्मल करम बहु की नहीं नैत साख हरी जड़ी जय धर्म फल फल गुरु ज्ञान दृढ़ाया बहकार बा जाग हुंदी जय एक ज्योत एक मन बसिया ब्राह्म दृष्ट वे कहो की जय आत्म राम सब कह बसरे सब चरण तलि सहज हुंदी जय नानक नाम बिनाउ नकटे नर देखो नाम बिना नकटे नर देखो तन काश काश ना कबड्डी जय सागन अहंकारी कही है बिन नाम त्रैक जी भी जय जब लग सास मन अंतर तत बिगल विचारण हो परि जय नान कृपा कृपा कर तारो मैं साधु चरण हो बकी जय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तो भी जय किल बिखु दहन कहन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय राव मंगन जन दीन खरे दारू ठाडिया तरसन को बहु दान दी जय त्राय त्राय शरण प्रभ आई मोका गुरमत नाम दृढ़ जय काम क्रोध नगर मैं सबल तो जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले गो गुरु पूरा काड कड़ी जय अंतर आगन अंतर आगन सबाल आत बिखिया है शीतल शब्द गौर दी जय तान मन शांत हो यद काय रो काटा सो कविश विजय जन सूरज करण रविया सर्व थां ठाई सब काट काटु राम रविजय साधु साधु मिले रास पावन तातु निज कर बैठे आऊ पी जय जन को प्रीत लगी गोर छेती ज्यों चक भी देख आऊ सूरी जय निरख निरक रहन सब नरकी मुकाड अमृत बीजय साखत स्वान कही बहु लोभी बहु धर्मत मैल भरी जय आपन सुहाई करें बहु बात अतना का विसाओ के आओ की जय साधु साधु शरण मिल संगत जित हर रस काढ़ कर जय परोपकार बोले बहु गुनिया मोख संत भगत हर दी जय तू अगम दयाल दया बदाता सब दया तार राखु ली जय सर्व जीजक जीवन एको नानक प्रतपाल करी जय कल्याण महला चौथा राम माव हमदास दास करी जय लाजब लग सास होय मन अंतर साधु तुर बवी जय रहाउ शंकर नाद शेख नाग मंथूर साधु किलो जी जय पवन पवन पवैत हो साब जय साधु चारण तरी जय तजला जंकार सब तजी अमर साधु सांग रही जय धर्म राय की कान चुका बह खू डुबद काड कड़ी जय परम सुखे बह अब सुखई अमर साधु सांग हरी जय ताते बिलम पाल ठहर नाऊ की जय जाय साधु चारण लगी जय राम नाम कीर्तन रतन बात हर साधु पास रखी जय जो बचन गुर साथ साथ कर मानक से आगे काड तरी जय संतो सुनो सुनो जान पाई गुर काडी बाह को की जय जे आत्म कहो सुख सुख नित लूड हो ता सतगुर शरण पवी जय जे बड़ पाग हो आत निकाग ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया बहु बैकम जग तरी है सहज हर रस पी जय माया माया के जे माया के जो अध काय विच माया पचा पची जय अज्ञान देर महापंथ बिकड़ांकार पाला दूली जय नानक राम राम राम राम राम ते गात की जय सतगुर मिलय दृढ़ नाम दृढ़ाए राम नाम रलर मिली जय शकाय कुंकार सतनाम करता प्रभु निरभउ निरवैर अकाल मूर्त जूनी साहब अंगुर प्रसाद राग प्रभाती बिपास महला पहला चौप देकर पहला नाय तेरा तरना नाय पात पूज नाव तेरा गहन मत मकसूद नाय तेरा नाव मने साब कोई बना पात कबू ना हो अब श्याम सगली पाजो जय बख्शे तय पूरा काजू राव ना तेरा ताऊ ना उन भाड़ू ना तेरा लश्कर नाव सुल्तान ना तेरा मान महत प्रभा नू तेरी नदरी करम पवै नी सा नू ना तेरा सहज नाय साला ना तेरा अमृत बैखोट जाए ना तेरा साव सुख वस मन आए बिन नाम वादी जाम पर जाए नारी बाय बेरी करदा देश मन के खुशियां की चैबीस जहाँ सदी तो ठहल ना पाई नान कूड़ो कूड़ो जाए प्रभाती माला पहला ना तेरा नाम रतन करम चानन सुरत थे दो अंधेर अंधी बाप रहे सगल दी जाए को संसार सलकार तेरा नाम दारु अवर नाश करण हारा पाराओ पाताल पुनिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवै जा सिरे होवै होर दुखा ते सुख उपजाए सुखी होवै दुख जय तू मुख तू सलाहित मुख कैसी भूख नानक मूरख एक तू अवर भला संसार जतनु नाम न उपजाए से तानु हो ही कुवार प्रभति माला बला जय कारण विद ब्रह्म उच्चरे शंकर सुडी माया जय कारण सत भाई उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नीड़ाई हर मात पावे कोई राव अगन बैम बाव पवन की बाणी ती नाम के दासा ती तस कर जो नाम न लेवै वासा कोट पंचासा जे को ए कहू करै चंगे आई मान चित बहुत बफावे ती गुणितियां चंगिया दी न पछुतावे सलाह नो तैन तानु भलै नानक तानु सोई जे को जियो कहे उ ना कहो जम की तलब ना हुई प्रभाती माला पल जाके रूप ना जात ना नाही मोख मासा सतगुरु मिल निरंजन पाया तेरा नाम है निवास आउ सहजे तात विचार जाते फिर ना आबू संसार राहो जाका कर्म नाही धर्म नाही नाही सोच माला सब जो तक नु बुद्ध पाए सतगुरु रख वाला जाके बर तू नाही नेम नाही नाही बक बाए गाता बगल की चैन तू नाही सतगुरु फरमाई आस नही रास नहीं नाही चित सुरत समझाई तंत को परम तंत मिले नानका बोध भाई कनरा प्रति महला पहला ताका कहे अदर प्रवान बेख अमर दो साम करू जानो क्या कहिए सर्व रहे असमाय जो कुछ वरता है सब तेरी रजाई राहु प्रगटी जोत चुकाव मान सतगुरु दी अमृत नाम कलम आया सो जानो जानो सची दर कै पावे मान कहना सुनना कथ कारू जाए कथनी बदनी नानक जाल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन सरती सान गहु गहे गुरु उपदेश जवार मानक सेवि सैख सो को जो लहे गुर समान तीर्थनी को सर संतोख तास गुर हुए राव गुर दरिया सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल हरे सतगुरु पाया पूरा नावन पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल जो सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास्पत सौरह ता चरण लैब रही है गुरमुख जी प्राण उपजय गुरमुख सेव कारू जाइए ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਸਤ ਸਮਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਪਾਦੂ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਟ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਹਾਨੂ ਆਪਾ ਬਧਿਆ ਪਰਗਾਸਿਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਮੁਖ ਦੱਖਣਾ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਦੇਹ ਆਪਣਾਉ ਨਾਮ ਰਹਾਉ, ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਤਾਵਤ ਰਾਖੀ, ਚੁਕਾ ਮਨ ਬਮਾਨ ਦਿਸ ਬਕਾਰੀ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਗਿਆ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਤ ਸਤੂ ਚਾਵਲੂ ਦਇਆ ਖਨਕਾਰੂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਸੰਦੋਖੀ ਉਪਰੈ ਸਾ ਮੰਗੋ ਦਾਨ, ਕਿਮਾ ਤੀਰ ਕਰ ਗੋਲ ਵੇਰੀ, ਸਹਿਜੇ ਬਛਰਾ ਕੀਰ ਪੀਏ, ਸ਼ਿਫਤ ਸਰਮ ਕਾਉ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਾਵ ਤੁਰੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਵਤ ਕਿਨਾ ਰਾਖਿਆ ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸੋਈ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰ ਹੋਏ, ਬਾਬਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ, ਜੈਸੇ ਹਰ ਹਟਕੀ ਮਾਲਾ ਟੰਡ ਲਗਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਖਣੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ, ਤੈਸਵੀ ਖੇਲ ਖਾਸਮ ਕਾਗਜੋਂ ਸਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸੁਰਤੀ ਕਹਿ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੌਲ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਗਰੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਸਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸੀ ਸੌਂਪ ਕਾਇ ਹੋ ਰਹਿਆ ਨਿਰਮਾਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਾ ਸੋਈ ਘਰ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਿਸ ਬਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਹੈ, ਤਿਸ ਕਹਿ ਬਾਲ ਜਾਈ, ਭਾਪਨ ਕਿਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਾ ਫਿਰ ਜਾਈ, ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਨ ਬਹੁ ਨਾਇਆਬ ਨਵਾ ਰਹਾਉ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੁਨ ਨੀਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਰਾਏ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਨੀ ਜਾਣ ਸੁ ਜਾਣਿਆ ਜਗ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਸਮਝਾਵਨ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕੋ ਭੁੱਲਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤਾ, ਏ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪਰਿਤਾ, ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿੰਨ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਨ ਥਾਇਆ, ਮਨ ਭੰਗੀ ਆਕਾਸ਼, ਤਸਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਨਗਰ ਬੁੱਠਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਰਾਸ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਹਿ ਦਊ, ਮੇਰੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਲਗੋਂ ਪਾਗੂ, ਤੀਰ ਰਾਉ ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗਿਆ, ਮਨ ਮੂੰਗਾ ਵਾਰੂ, ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਪੰਜ ਮਾਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਭਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਇੱਕ ਵਖਾਣੀਆ ਕਾਹੋ ਨਾਮ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੁੱਟ ਪੁੱਟ ਰਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਨਣਾ ਪਾਤ ਪਾਏ, ਜਾ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਾਉ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ, ਜਾ ਜਨਮ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸੱਚ ਕਰੂ, ਲਿਹੁ ਬਤਾਏ ਸਾ ਜਾ ਸਾ ਪਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਕਾਟੀ ਨਾਨਕ ਛੂਟ ਸੂ ਨਾਏ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਗ ਤੂੰ ਬਿਕਸੈ ਮੁੱਠ ਵੰਦਾ, ਗਲ ਪਾਈ ਸਰਮਾਰੀ ਧੰਦਾ, ਆਸਾ ਮਾਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ਉਰਜਿਤਾਣੀ, ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ ਜਾਗ ਸੇਵਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਰਾਓ, ਕਹਿਓ ਨਭੂ ਜਾਂਦ ਨਾਉ, ਸੂ ਜੈ ਭੁੰਡੀ ਕਰ ਕਮਾਇਆ, ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਰਮੀ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਸ਼ੀ ਜੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਘਟਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਡੋ ਠੋਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਬ ਲਾਗੂ ਦੂਜੀ ਰਾਏ, ਇਹ ਨਸੋ ਜੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲਾਏ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਕਮਾਏ, ਕਰਮਹੀਨ ਸਚ ਭੀਖਿਆ ਮੰਗੇ, ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਸਟ ਕਰਾਉ ਮੂਰਖ ਜਾਗੂ ਕਹੀਆ, ਅਦਕ ਬਕੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀਆ, ਭੂ ਚੁਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੋ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੀ ਆਚਾਰ, ਐਸੇ ਝੂਠ ਮੁਠੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾਉ, ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਨਿੰਦੈ ਸੋਈ ਬਿਧ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾਰਨੀ ਸਾਣ, ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣੈ, ਜਿਸ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੋਈ ਬਿਧ ਜਾਣੈ, ਮੈਂ ਬੈਲੋ ਉਜਲ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਉਤਮ ਆਖਣ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਹ ਖੋਲ ਮਾਂ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਰਾਚੈ ਨਾਏ ਅੰਧੋ, ਬੋਲੋ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜ ਬੁਰੋ ਬੁਰਿਆਰੂ, ਨੀ ਤਨ ਕਉ ਤਨ
1: ਜਾਤ ਪਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਪਰ ਖਾਇਆ ਮੈਲ ਵਧਾਇਆ ਪੈ ਦੇ ਕਰ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਗ ਬਗਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਬੁਰ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਕਮਜ਼ਾਲੇ ਮਨ ਵਾਸਿਆ, ਬੀਮਣ ਝਾਗ ਸਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸਿਆ, ਰਹਾਉ ਵੀ ਕਾਣਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿੰਦਰ ਪੱਦੇ ਮਾਰੀਏ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ, ਨਾ ਜੀ ਗਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਸੀ ਕਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਗਵਾਇਆ ਦੁਰਗੇ ਪੈ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਜਾਗ ਹੋ ਤੋ ਸੱਚ ਨੇ ਮਲੋ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਟੇਨਰ ਬੁੜੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਨਮ ਤਰੇ ਗਿਆਨ ਮੁਰਾਰੀ, ਅਜਰ ਤਰੀ ਨਿਚਰ ਚਰੇ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਨਾਨਕ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਸਹਿਤ ਹੈ ਭਾਵੇ ਰਖੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੀਤ ਨਾਦ ਹਰ ਚਿਤਰਾਈ, ਰਹਿ ਜਨਮ ਕਰਮਾਏ ਸਕਾਈ, ਪੈਨਣ ਖਾਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੱਚ ਸਹਿ ਸੁਖ ਨਾ ਵਸਾਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਤਨ ਸਹਿ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਵਿਨੋਦ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦਾ, ਮਤ ਸਤ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦਾ।